0: seen aviculture keur khadim touba nek ci touba yoonu darou rahman gérant bi di baye djey borom poussin yu bax yi te leppam doon qualité dañuy jay poussin yo xamni cher la manam da ngay deg poulet de cher poussin cher moy mag nonou don ay ginar yu bax ci 30 jours donc nga am ginar yu met 1 kilo wala 1 kilo 500 japp sax ba 2 kilo poussin bleu hollande a 2 mois nga am 3 kilo ba 3 kilo 500 pour accessoire aviculture yi nak am nañu lepp muy mangeoire abreuvoir 1 ba 11 litres ci qualité yi gën nak ci détail wala en gros yay xol rek nañ ko bëggé baobab sen aviculture keur khadim lekkelo ak sedima sen partenariat bu deuguer di jay poussin sedima aliment sedima di jay tamit en gros ak détail poussin copine élevage nat élevage way yoy nak importé lay doon baobab sen aviculture amna espace bo xamni ñu ko tuddé bawol chicken bo xamni dañ ci jay ganar yu bax yu mak sax ay copine yu bax yu mak sax nat ya nak nat yu mak 2 ba 3 kilo ay copine 15 kg jëm 20 kg wo len bay mu bax ni bay jey ñepp xamni yi ak liggey ak bax rek ci la nek wo len ko 77 505 33 78 wala 77 396 54 60 wala 76 692 69 67 machallah bawol sen aviculture keur khadim touba yoonu darou rahman kenn du yeen
1: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la